Rapa ya da ba di ba, Rapa ya da ba di ba, Sari ya da ba da ba, Rapa ya da ba di ba, Sari ya da ba da ba, Rapa ya da ba di ba, Sari ya da ba da ba, Rapa ya da ba di ba, Sari ya da ba da ba, Rapa ya da ba di ba, Sari ya da ba da ba, Rapa ya da ba di ba, Sari ya da ba da ba, Rapa ya da ba di ba, Sari ya da ba da ba, Rapa ya da ba di ba, Sari ya da ba da ba, Rapa ya da ba di ba, Sari ya da ba da ba, Rapa ya da ba di ba, Sari ya da ba da ba, Rapa ya da ba di ba, Sari ya da ba da ba, Rapa ya da ba di ba, Sari ya da ba da ba, Rapa ya da ba di ba, Sari ya da ba da ba, Rapa ya da ba di ba, Sari ya da ba da ba, Rapa ya da ba di ba, S

0: when di sahun so a e be de so nya dance di but me bomb person ne yam pa bo yakopon so sum sha uma
1: yes
0: e wo yesu dey mu
1: amen
0: papa me so dai hun se ma ye brufu me due bru e bru no aye kama me kuta kenten me ko twa bi ababere me due na jata bi jire brufu na no me mefu no
1: ogina no
0: ogina no o se ma mi wram
1: o no di ai na ta pass am keke
0: me ne na ye ya no o to no se o be che me no je kenten fi me se
1: data no work asa
0: no re kenten she mo to ko jina ba bi no se af me mbu eburo no it is experiment me bu ya hatre hatre eti se me de kenten e ko ma ko bu eburo kenten ma de abefie me nya bi edi no bi so de bi edi dia embo me
1: embo ye
0: nti wa anya me hwe kenten no a metume de eburo bebre abefie no
1: na o di frogi
0: fi me se
1: o se nya me juma na se
0: ana nti ebro miensa aha miensa ha miensa me de ba ye
1: ah
0: nti mene me ma nsu edi na me ku so bom pa ye me bom pa one day na me te ho kram episode pa onso oba pe na beta from me se na oko aba na na me ho sa na oko papa e ba sa a je se na me beto nsu ya no kura na edin
1: na edin
0: but empire bom pa bom pa bom pa bo ade nwosraba ne se nwosra nwosra so ba ebubu konuya
1: kata puripokoa
0: echi obi biara wutie ya one ebom pai no
1: yes lord
0: man pa ba koso abo
1: yes
0: na koso abo
1: na bo
0: na bo
1: na sa bo
0: maka kire wo se enkurumdie ade amienu ebobo
1: bo
0: aforebo empire bo aforebo empire bo abraham no bom pa ye no bom for ye no bom pa ye no bom for ye we shame kisade obo for ye amano abo for be refie obo for ye amano one day onya kopa ni onyam aruti one day papa me so da ye na jata yi
1: masaba
0: wa oba no oba no o hwe idure ne futi ase abobi onyam won se we lodu eno megunu mu pa no de ba ana me won se tuobi abekuta me me bo no tuo pe no de ni ti aje bullet ni ato form
1: can you imagine
0: power ma bo no pe no ni ti bibi she ase ni tirim aje bullet no ato form ma me afi no me ya pa ba me no se te me me se ruade so tum bi o ho a a chen wa na odi bru di nyina so
1: sa
0: me bomb pa better hours papa me sada na bona ba biem na angel bi begira me nchen
1: ah ta bo
0: no bomb din
1: yes lord
0: na say en fa mbo nti nti ni adade fe gun yam me di gun yam
1: no da ho
0: mo chimbu wa shasi brim din
1: and one
0: me se wade akakra man no
1: akakra man no
0: papa me bomb pa ya me da one me so da ye na me gina park ke sia support to poe be bobo ba ne me be bobo ne maye oba ya akra man
1: kai
0: se un hu hweda o si bebi ani wiase
1: something
0: na come on boy pen the ball no beto ye finfin na original ha wo original ha ani bisa me ho se enti just a mashe yi me ne kawo na be bobo
1: ah park asie
0: so park ke asie so me ne mi nupe na ba bebi a board wono me so me ba na bottle bi be kuta me na bottle be kuta me na me egu ice diamond e mu yedu a man mo super me de shudi tim se pa me fa board se motum me ti he en ko fu bo se bet me won me no se ti me e fi sa da no no ma se sa wa bra bo no ma se sa wa bra bo papa sa de we si ye be ye 3 days no one I see be hwe me and tu ade asem ma me binie I say me government worker from betna top base na me sika bi e konkwaso mu na me bom pa se me sabeka me shenya kopo bo se se sika ne ba me bi ba for here de be bia me wono me from betna top base na woni obi ya me ten kan se me fa sika no me sa kanu ma for where dey emrawo